Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Hi, this is who you're listening.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: worth it.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e marți și ziua începe exact așa cum trebuie, cu muzică bună și o atmosferă relaxată. Matinal fără scandal e aici să-ți ofere un start calm, fără zgomot inutil. Stăm împreună până la 9 pe Smile FM Moldova, Andrei Dumitrașcu la microfon, bine te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare, diabet și alte probleme de sănătate. Evită alimentele procesate, cum ar fi biscuiții, prăjiturile și margarina, care conțin grăsimi trans. Optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, nucile și avocado. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: poate zbura fără motor, fără elice acționate electric și fără să transporte măcar o baterie. Are nevoie doar să audă sunetul potrivit. Cercetătorii din Elveția au construit microboți cu niște cavități minuscule în interior. Atunci când asupra lor sunt trimise ultrasunete la frecvența potrivită, aerul din aceste cavități vibrează și este împins afară sub forma unui jet, producând suficientă forță pentru ca robotul să se ridice și să-și schimbe direcția. Principiul nu este nou. Fizicianul Hermann von Helmholtz studia același tip de rezonanță încă din 1856. Nouă este miniaturizarea lui. Unul dintre roboții zburători cântărește doar 150 de micrograme, iar o altă versiune poate învârti un rotor cu până la 13.000 de rotații pe minut. Cercetătorii văd posibile utilizări inclusiv în dispozitive medicale foarte mici. E limpede. Uneori o tehnologie veche de 170 de ani devine futuristă doar pentru că reușim să o facem suficient de mică.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

Te-a întrebat cineva acum până la ce vârstă crezi că vei trăi, răspunsul tău n-ar fi complet întâmplător. Dar sunt șanse mari să fii prea pesimist. Cercetătorii au întrebat peste 2000 de japonezi trecuți de 60 de ani cât credeau că vor mai trăi și apoi i-au urmărit timp de până la 28 de ani. Cei care se aștepta la o viață mai lungă au trăit, în general, mai mult, însă aproximativ 59% dintre cei pentru care comparația a putut fi făcută și-au depășit propria estimare. Una dintre capcane a fost cifra 80. Mulți au ales-o probabil pentru că știau că se află în apropierea speranței medii de viață. Numai că un om care a ajuns deja la 60 sau la 70 de ani nu mai are aceeași speranță de viață ca un nou-născut. Studiul este deocamdată un preprint, deci concluziile nu au trecut încă prin evaluarea altor cercetători. E limpede. Când ne imaginăm bătrânețea, una dintre cele mai frecvente greșeli pare să fie că ne-o imaginăm prea scurtă.

0: câțiva ani era asociat cu datorii uriașe și probleme financiare, tocmai a trecut un prag pe care nu-l mai atinsese niciodată. A încasat peste 1 miliard de euro într-un singur sezon. Clubul spune că veniturile din sezonul 2025-2026 reprezintă un record istoric, iar rezultatul este cu atât mai interesant cu cât Barça nu a putut folosi Camp Nou la capacitatea lui normală pe tot parcursul sezonului. O parte dintre meciuri s-au jucat pe alte stadioane, iar Camp Nou a funcționat o perioadă cu numai 42.000 de locuri. Chiar și așa, veniturile au crescut datorită stadionului, sponsorizărilor și vânzărilor de produse oficiale. Clubul spune că acesta este și al treilea sezon consecutiv încheiat cu rezultat operațional pozitiv. Miza următoare este evidentă. Cât poate produce Barcelona când noul Camp Nou va funcționa la capacitate completă? E limpede. Revenirea Barcelonei nu se joacă doar pe teren. Unul dintre cele mai importante meciuri ale clubului se joacă în contabilitate.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera Mede.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 111 din 18 martie 2026 privind aprobarea măsurilor de combatere și prevenirea răspândirii bruienii Ambrozia, în perioada 7-28 august, inspectorii au desfășurat verificări în teren privind respectarea măsurilor de combatere a ambroziei în următoarele raioane și localități din țară. În raionul Sorocan, satele Iegureni și Racovăț, inspectorii de mediu au documentat 3 cazuri de nerespectare a măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 3 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice. Suma amenzilor este de 1.800 de lei. În municipiul Bălți, inspectorii au documentat 4 cazuri, fiind întocmite 4 procese verbale contravenționale în privința persoanelor fizice, suma amenzilor aplicate 3.200 de lei. În raionul Briceni, în satele Criva și Medveja, au fost documentate 4 cazuri de nerespectare a măsurilor, suma amenzilor aplicate 2.400 de lei. În raionul Căujeni, satul Chișcărenii Noi, au fost documentate 2 cazuri de nerespectare a măsurilor, suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. În raionul Glodeni, satele Hâșdieni și Dușmani, inspectorii de mediu au documentat 2 cazuri de nerespectare măsurilor de combatere a ambroziei, fiind întocmite 2 procese verbale. Suma amenzilor aplicate 1.200 de lei. Guvernul a alocat în luna august circa 206 milioane de lei din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală pentru realizarea lucrărilor în cadrul a 133 de proiecte de dezvoltare locală din întreaga țară. Potrivit Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, dintre acestea 51 de proiecte sunt implementate prin Programul Național Satului European, iar 82 de proiecte prin Programul Guvernului Europa este aproape. 5 dintre cele 133 de proiecte sunt finanțate prin Programul Intervenții de Urgență. Pentru proiectele din cadrul celei de-a doua ediție a programului Satul European a fost alocate 46 milioane de lei, iar pentru proiectele din Europa este aproape 159 milioane. Tot în luna august au fost finalizate 38 de proiecte, dintre care 19 vizează infrastructura tehnico-edilitară și socială, iar alte 19 infrastructura rutieră. În satul Bobulești și comuna Gura Camengii au fost construiți peste 10 km de rețele de apeduct, castele de apă și o stație de dezinfectare. La Trăgănești au fost construiți peste 16 km de rețele de apeduct, iar în Stoicani și Soloneț au fost realizate 13 km de rețele de apeduct și aproape 4 km de rețea de aducție. Totodată, în luna august au fost finalizate proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în mai multe raioane. Printre acestea se numără reabilitarea unor sectoare de drum din orașul Călăraș, satul Țaregrad din raionul Droghia, satul Sofia din același raion, precum și localitățile din raioanele Leova, Hâncești, Telenești, Strășeni, Cantemir, Rezina și Ungheni. Republica Moldova denunță acordul din cadrul Comunității Statelor Independente privind combaterea traficului de ființe, organe și țesături umane. Inițiativa urmează să fie dezbătută la ședința de pe 9 septembrie a Cabinetului de Miniștri. Proiectul este elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. Acordul vizat datează cu 25 noiembrie 2005 și a fost încheiat la Moscova. Amintim că după începutul războiului din Ucraina, Guvernul Moldovei a făcut un audit al acordurilor încheiate în cadrul CSI și a denunțat mai multe documente internaționale. Autoritățile afirmau că prevederile lor sunt învechite și nu mai au efect. Totodată, țara noastră a denunțat acordul de constituire a CSI. Drept urmare, Republica Moldova se va retrage oficial din comunitate în anul 2027. A fost inaugurată cu promisiuni despre o nouă conexiune feroviară strategică între Republica Moldova și România. La mai bine de 4 luni distanță, pe linia Cantemir-Fălciu nu circulă însă niciun tren. Imaginile realizate la Fălciu arată șine acoperite de rugină și vegetație crescută printre traverse. În 22 aprilie, ziua inaugurării trecerii feroviare, și până în prezent niciun tren de marfă nu ar fi traversat frontiera pe această rută. În timp ce linia Cantemir-Fălciu stă fără trafic, trenurile încărcate cu cereale ucrainene traversează Republica Moldova în direcția României și a portului Constanța. Potrivit unei analize realizate de economistul Iuri Erișa, aproximativ 500 de vagoane cu grâu, or și rapiță au circulat între 17 august și 5 septembrie pe ruta Vulcineț-Bălți-Ungheni. Este vorba despre un flux de aproximativ 15-20 de vagoane pe zi și un volum estimat la circa 35.000 de tone de marfă lunară. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va bate din direcția sud. Temperaturile nocturne vor oscila între 8 și 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 24-29 de grade, menținând o vreme caldă și plăcută în toate regiunile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: aprilie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o noapte târzie, în mansarda casei părinților săi din Bray, Irlanda, un tânăr muzician irlandez transforma frustrarea și durerea unei despărțiri într-o melodie care avea să zguduie lumea muzicală. Astfel s-a născut Take Me to Church, piesa de debut a lui Hozier, care a devenit rapid un imn al iubirii și al protestului.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile piesei folosesc metafore religioase pentru a descrie iubirea și intimitatea, criticând în același timp ipocrizia instituțiilor religioase. Hozier a explicat că piesa este despre revendicarea umanității tale printr-un act de dragoste.
1: I was proud of that song, and there was some part of me deep down, if I could admit this, that felt that song needed to be written, and it needed to be written for me. And I was an unsigned, unknown Irish musician. I'd never sold out of Whelan's. You know, I'd never played a Whelan's. You know what I mean? I was doing open mic cover songs. So to write that, I imagined that it might be appreciated by a small group of people.
0: Take Me to Church a fost nominalizată la premiile Grammy la cântecul anului și a câștigat numeroase premii, inclusiv Top Rock Song la Billboard Music Awards și Song of the Year la BBC Music Awards. Prin această melodie, Hozier a reușit să îmbine arta cu activismul, creând un cântec care nu doar că a atins inimile ascultătorilor, dar a și provocat discuții importante despre iubire, religie și drepturile omului.

0: Să faci glume pe seama ta nu înseamnă automat că ai o părere proastă despre tine. Poate însemna chiar contrariul, că ești suficient de sigur pe tine încât să nu te iei mereu foarte în serios. Psihologul Sonia Hain spune că cercetările mai vechi puneau umorul autodistructiv în legătură cu anxietatea, depresia și stima de sine scăzută. Când a studiat însă oameni care obișnuiau să facă frecvent glume despre ei înșiși, nu a găsit tabloul sumbru pe care îl anticipau teoriile. Participanții puteau avea chiar o stimă de sine mai bună și relații mai bune cu ceilalți. Dar există o diferență între a râde de propriile gafe și a te umili constant pentru a obține aprobarea grupului. Contează motivul, contextul și felul în care te simți după glumă. Cercetările arată și că oamenii capabili să râdă de ei înșiși tind să gestioneze mai ușor tachinările și situațiile sociale stânjenitoare. E limpede. Autoironia sănătoasă nu înseamnă să te pui mai jos, ci să nu simți nevoia să pari perfect.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: We have the thing with them and them like, and we have the thing them love. We have the thing with them and them like, and we have the

0: Poate că primul dialog adevărat cu altă specie nu va începe cu un delfin sau o balenă, ci cu o cioară. Cercetătorii au deja 150.000 de înregistrări și folosesc inteligența artificială pentru a căuta ceea ce urechea umană nu poate organiza singură. Biologii Vittorio Balione și Daniela Canestrari studiază ciorii din Spania și au identificat, de exemplu, un strigăt emis când un prădător atacă un cuib și care îi face pe ceilalți membri ai grupului să vină în ajutor. AI-ul încearcă să lege asemenea sunete de situația în care apar. Unii finanțatori ai domeniului cred că până în 2030 am putea sparge codul, dar cercetătorii sunt mult mai precauți. Animalele comunică și prin mișcare, miros sau culoare, nu doar prin sunete. Mai apare și o problemă neașteptată. Dacă putem reproduce mesajele lor, aceeași tehnologie ar putea fi folosită pentru a le păcăli, atrage sau manipula. E limpede. Marea întrebare s-ar putea să nu fie dacă vom înțelege animalele, ci ce vom face după ce le vom înțelege.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
1: Bună dimineața.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Am dat datorii la ta. Am dat

este doar un proiect pentru viitor. În Brazilia există deja aeronave autonome cu anvergură de peste 11 metri care decolează singure, stropesc culturile și aterizează când trebuie să fie reîncărcate. Aparatele companiei Pika nu au nici măcar cabină pentru pilot. Un operator stabilește pe calculator zona de lucru, iar avionul își calculează traseul, evită obstacolele și reia singur operațiunea după alimentare. Aceste aeronave pot transporta până la 300 de litri și pot zbura aproximativ 35 de minute cu o încărcare. Alte companii testează autonomia pe avioane de marfă obișnuite, iar unele vor să reducă treptat echipajul de la 2 piloți la 1 și apoi la 0. Transportul de pasageri rămâne însă partea cea mai dificilă, atât tehnic cât și psihologic. Sistemul trebuie să convingă autoritățile, dar și omul care urcă în avion. E limpede. Avionul fără pilot nu trebuie inventat, trebuie să ajungem să avem suficientă încredere ca să urcăm în el. Selecting frequency. Frequency found.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: ani întregi sfatul a părut logic. Dacă ai articulațiile afectate, renunță la alergare și treci la ceva mai blând. Un studiu pe 17.661 de oameni cu osteoartrită arată însă că mișcarea cu impact mare nu le-a crescut riscul de a ajunge la o proteză de genunchi. În această categorie au intrat activități precum joggingul, tenisul, schiul, drumețiile, baletul și alte forme de mișcare mai solicitante pentru articulații. Surpriza mai mare a apărut la șold. Cei care practicau activități cu impact ridicat au avut șanse cu 36 până la 48% mai mici de a primi o proteză totală de șold în următoarele 12 luni. Fiind un studiu observațional, rezultatul nu dovedește că alergarea previne operația și nu înseamnă că orice persoană cu artrită trebuie să înceapă să alerge. Autorii spun însă că interzicerea automată a activităților cu impact mare merită reconsiderată. E limpede? Uneori ceea ce pare că uzează corpul poate fi exact mișcarea pe care nu trebuia să o abandonăm total.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
8: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Învățământul dual este tot mai căutat de companiile din țară care încearcă să-și acopere deficitul de personal prin recrutarea și formarea propriilor viitori angajați încă din perioada studiilor. Cristina Budurin-Furculiță, directoarea Colegiului Național de Comerț al ASEM, a declarat că agenții economici solicită tot mai frecvent elevi pentru angajare, în special în domeniul Horeca și al tehnologiei alimentației publice. Modelul presupune combinarea pregătirii teoretice cu cea practică. Aproximativ jumătate de instruire se desfășoară în instituția de învățământ, iar cealaltă jumătate în cadrul companiei partenere. Astfel, elevii acumulează experiența profesională încă din timpul studiilor, în timp ce angajatorii au posibilitatea să-i formeze în funcție de propriile necesități. Învățământul dual poate fi urmat la trei niveluri. La nivelul 3, tinerii pot opta după clasa 9 pentru o școală profesională sau un centru de excelență unde învață o meserie. Nivelul 4 este destinat celor care dețin deja o diplomă de nivelul 3 sau un document care atestă finalizarea liceului. Totodată, această formă de pregătire a fost extinsă și în învățământul superior, astfel încât și absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot opta pentru studii în sistem dual. În anul de studii 2025-2026, peste 3300 de tineri au optat pentru învățământul dual, cu peste 38% mai mulți decât în anul precedent. Comparativ cu 2023-2024, numărul elevilor aproape s-a dublat. În același timp, numărul companiilor implicate în acest sistem a crescut de la 73 în urmă cu 5 ani la 230 în prezent. Peste 50 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, iar polițiștii au emis 22 de ordine de restricție de urgență. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, în perioada 31 august-7 septembrie, oamenii legii au aplicat măsurile legale necesare în cazul a 254 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie. În aceeași perioadă, polițiștii au întocmit 29 de procese verbale contravenționale, iar instanțele de judecată au emis 24 de ordonanțe de protecție. Totodată au fost înregistrate 6 încălcări ale ordonanțelor de protecție. Sezonul de vânătoare 2026-2027 din țară începe pe fondul unor reglementări riguroase și al unor limite stricte stabilite de autorități. Agenția Mol-Silva a aprobat calendarul oficial al sezonului, inclusiv cotele și modalitățile de recoltare a păsărilor și animalelor sălbatice. Vânătoare reglementată este permisă de autorități pentru a menține efectivele faunei în limite optime, a proteja speciile sălbatice și habitatele lor, precum și pentru a preveni pagubele pe care animalele de interes cinegetic le pot provoca agriculturii, fondului silvic sau sectorului zootehnic. În sens au fost stabilite norme clare privind cotele de recoltare, metodele autorizate și perioadele stricte de vânătoare pentru fiecare specie. Mistreți, cota de recoltare este nelimitată, cu obligația menținerii unui efectiv de 5-6 exemplare la 1000 de hectare de habitat. Vulpi și șacali, cota de recoltare este de asemenea nelimitată. Căpriori, vânătoare la specia căpriori mascul și femele, prin metoda la goană, este strict interzisă. Păsări, vânarea păsărilor din fauna sălbatică este permisă prin metodele la pândă, la sărite, la goană, la dibuit și prin ademenire. Utilizarea câinilor la vânătoare este permisă exclusiv pentru specia mistreț, animale cu blană, păsări și pentru căutarea vânatului rănit. Câinii trebuie să fie înregistrați și să îndeplinească următoarele condiții: vârsta minimă de 10 luni, deținerea unui certificat de proveniență, apartenența la una dintre rasele recunoscute de aret, gonitori, de aport, scotocitori, de vizuină sau laica. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani este căutat de polițiștii români după ce ar fi abandonat într-o zonă împădurită din județul Mehedinți un automobil înmatriculat în Bulgaria. Mașina ar fi fost furată de pe teritoriul Bulgariei. Incidentul a avut loc sâmbătă, iar polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia au făcut semnal regulamentar de oprirea unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, însă șoferul nu a oprit. Ulterior, mașina a fost găsită abandonată în apropierea unei păduri. Polițiștii au declanșat căutările pentru identificarea și reținerea conducătorului auto. La operațiune participă echipajele ale Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor din județele Dolj, Gorj și Caraș-Severin, al Poliției de Frontieră Mehedinți și al jandarmilor mehedințeni. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va bate din direcția sud. Temperaturile nocturne vor oscila între 8 și 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 24-29 de grade, menținând o vreme caldă și plăcută în toate regiunile țării.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
6: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
6: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o tehnologie care adaugă informații digitale peste lumea reală. Realitatea augmentată. Poate ai folosit un filtru pe telefon care îți pune o pălărie virtuală pe cap sau ai văzut aplicații care afișează informații peste imaginea unei clădiri. Toate acestea folosesc realitatea augmentată sau AR. Spre deosebire de realitatea virtuală, care te transportă într-o lume complet digitală, realitatea augmentată păstrează lumea reală și adaugă peste ea elemente generate de calculator. Telefonul sau ochelarii inteligenți folosesc camere și senzori pentru a înțelege mediul înconjurător. Apoi, un software plasează obiecte virtuale exact acolo unde trebuie, astfel încât să pară că fac parte din realitate. Astăzi, realitatea augmentată este folosită în educație, medicină, industrie și divertisment. Un mecanic poate vedea instrucțiuni direct peste motorul pe care îl repară, iar un student poate explora un model 3D al corpului uman chiar pe biroul său. Specialiștii cred că, în viitor, ochelarii cu realitate augmentată ar putea înlocui multe dintre funcțiile telefoanelor mobile. Așadar, realitatea augmentată nu înlocuiește lumea din jurul nostru, ci o îmbogățește cu informații și imagini digitale. Este încă un pas prin care tehnologia încearcă să aducă cunoașterea mai aproape de ochii noștri. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă idee care ne ajută să vedem lumea și ceea ce se ascunde dincolo de ea.

Trebuia să fie o zi banală de muncă în grădină. Scoți iarba, pregătești terenul și construiești o terasă. În schimb, unealta unui danez a lovit cel mai mare tezaur de argint viking găsit vreodată în Danemarca. Sub pământ erau aproximativ 700 de obiecte și fragmente cu o greutate totală de 18,5 kg. Comoara are aproximativ 1100 de ani și este de aproape 3 ori mai grea decât precedentul record danez. Printre obiecte se află lingouri, brățări, 47 de monede întregi, fragmente de monede și un mic ciocan al lui Thor. O parte dintre monede provin din Anglia și din lumea arabă, semn al distanțelor uriașe pe care circulau mărfurile și banii în epoca vikingă. Arheologii spun că obiectele au greutăți atent organizate. Mai degrabă decât o colecție de bijuterii, tezaurul seamănă cu un adevărat safe al vremii. E limpede? Omul vrea să adauge ceva nou casei și a descoperit sub ea o avere ascunsă de 10 secole.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: capodopere dezvelite în piețe și instituții care ajung să modeleze generații întregi. În 1380, principalele ruse conduse de Dmitri Donskoi învingeau Hoarda de Aur la Kulikovo într-o victorie cu puternică valoare simbolică pentru afirmarea Moscovei. În 1495, Radu cel Mare urca pe tronul țării românești, iar în 1514, polonezii și lituanienii învingeau armata Marelui Cnezat al Moscovei la Orșa. În 2022, după moartea reginei Elisabeta II la Balmoral, Charles devenea rege al Regatului Unit sub numele de Charles al III-lea. Ziua are și repere culturale și științifice memorabile. În 1504, statuia David a lui Michelangelo era dezvelită la Florența, devenind unul dintre simbolurile renașterii. În 1636 era fondată instituția care avea să devină Universitatea Harvard, iar în 1966 era difuzat primul episod din Star Trek. În anii 50, cercetările lui Jonas Salk aveau să ducă la primul vaccin eficient împotriva poliomielitei, schimbând radical lupta împotriva bolii. Astăzi, Pink împlinește 47 de ani, într-o zi care trece firesc de la Michelangelo la Harvard și la Star Trek și marile schimbări de pe tronurile Europei.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Personalitatea zilei, Pink, și-a construit cariera dintr-un amestec de pop, rock, energie și o voce care se recunoaște imediat. A intrat puternic în atenția publicului cu There You Go. Apoi a urmat hituri precum Get The Party Started, Just Like A Pill, So What, Just Give Me A Reason și What About Us. De-a lungul carierei a câștigat 3 premii Grammy și a ajuns la 21 de nominalizări, iar spectacolele ei au devenit celebre și pentru momentele acrobatice pe care le face chiar în timp ce cântă. În 2026, Pink continuă să apară live, chiar dacă nu are un turneu mondial anunțat în desfășurare. A susținut mai multe concerte și evenimente speciale în Statele Unite în prima parte a anului, iar site-ul ei promovează în continuare albumul Trustfall și ediția deluxe. Cu peste 2 decenii de carieră, rămâne una dintre artistele pop-rock care au reușit să păstreze aceeași forță și pe disc și pe scenă.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Gata și cu dimineața de marți la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a ținut companie și te-a trezit puțin. Smile FM rămâne cu tine, iar mâine ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc o zi bună.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Manualele deteriorate, murdare, cu pagini lipsă sau care nu mai pot fi utilizate în condiții normale vor fi retrase și înlocuite. Pentru soluționarea unor cazuri semnalate în școlile din Chișinău, Ministerul Educației anunță că va demara un proces de colectare a stocurilor de manuale disponibile în alte raioane și municipii. Astfel, până pe 15 octombrie, exemplarele foarte uzate care au fost repartizate elevilor vor fi înlocuite cu unele în stare corespunzătoare. Totodată, la dispoziția părinților va fi pus un formular online prin care vor putea semna la cazurile în care au solicitat școlii înlocuirea unui manual deteriorat, dar problema nu a fost soluționată. Pe 1 septembrie, Fondul Special pentru Manuale a solicitat tuturor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului să prezinte până pe 3 septembrie un raport privind asigurarea elevilor și a cadrelor didactice cu manuale școlare la începutul anului de studii. Majoritatea direcțiilor care au transmis date au raportat că instituțiile sunt asigurate cu manualele necesare și că dispun de rezerve de anumite titluri. Aceste stocuri pot fi transferate către școlile care registrează lipsuri. Situațiile semnalate de unele unele direcții cu privire la insuficiența manualelor sunt analizate, iar necesarul confirmat va fi acoperit prin distribuirea suplimentară sau redistribuirea stocurilor existente. În perioada 2023-2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de manuale. Aproape 60% dintre titlurile și versiunile lingvistice aflate în sistem au fost editate în ultimii 3 ani, iar vechimea medie acestora este de 3,9 ani. La Muzeul Național de Istorie a fost inaugurată expoziția Vocile Sinagogilor, Ecoul Spiritului prin Timp, organizată de comunitatea evreiască din Republica Moldova, în cadrul zilelor europene ale culturii evreiești. Expoziția pune în valoare patrimoniul religios evreiesc din țara noastră printr-o serie de imagini și materiale dedicate istoriei sinagogilor. În perioada interbelică, la Chișinău funcționau aproximativ 70 de sinagogi și case de rugăciune evreiești. Doar 3 sau 4 dintre acestea mai sunt active, în timp ce alte câteva sunt în reconstrucție. Expoziția pune în contrast fotografiile de epocă cu imagini care surprind starea actuală a sinagogilor construite între secolele al XVIII-lea și al XX-lea. Expoziția Vocile Sinagogilor, Ecoul Spiritului prin Timp este deschisă publicului în perioada 7-30 septembrie. Mai multe prevederi ale proiectului de lege privind repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite în procesele penale și contravenționale au ridicat semne de întrebare în cadrul consultărilor publice de la Parlament. Participanții au cerut clarificări privind condițiile în care apare dreptul la despăgubire, termenul pentru depunerea cererii, categoriile de persoane vizate și noțiunea de faptă ilicită. Au fost discutate de asemenea riscul unor pretenții exagerate față de stat și impactul financiar al noului mecanism. Reprezentantul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, a spus că aplicarea actualei legi ridică mai multe probleme. Potrivit unei analize a peste 260 de cazuri revocabile, instanțele au acordat în medie doar 1% din prejudiciul material și 9% din prejudiciul moral solicitat. CRJM recomandă criterii mai clare pentru stabilirea despăgubirilor, corelarea proiectului cu legislația muncii și instituirea unui mecanism administrativ de compensare în cazurile în care caracterul ilegal al detenției sau condamnării a fost deja stabilit. Zimbru Chișinău este noul lider în campionatul intern după ce a dispus de Real Sireț cu 2-0. Galbenverzii au profitat de remiza din derbiul Șerif Petrocub, încheiat cu 2-2. Victorii în alte meciuri pentru Milsami și Politehnica UTM. Sâmbătă, în primele meciuri, Politehnica UTM a învins pe Dacia Buiucani cu 2-1. Cucer a deschis scorul pentru gazde, dar în partea secundă Ciumașul a restabilit egalitatea. Tot sâmbătă a avut loc derbiul de la Tiraspol dintre Șerif și Petrocub, iar Leii au deblocat tabela într-un penalti transformat de Pușcaș. Gazdele au întors scorul în favoarea lor după reușitele lui Asprila și Samba. Formația din Hâncești a smuls egalul după ce Cojocaru a marcat în ultimul minut regulamentar. De remiză a profitat Zimbru Chișinău, care a trecut în deplasare de Real Sireț și a urcat pe primul loc. Amosoro din penalti și Rosario au marcat pentru galbenverzi. În ultimul meci al etapei, cu numărul 11, Milsami a dispus în deplasare de CF Bălți cu 3-1. Etapa 12 este programată pe 12 și 13 septembrie. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va bate din direcția sud. Temperaturile nocturne vor oscila între 8 și 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 24-29 de grade, menținând o vreme caldă și plăcută în toate regiunile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragii mei! Uite că e o nouă zi, o zi de marți în care ne bucurăm de un pic de soare, de un pic de atmosferă răcorică și, desigur, de hiturile de aici, de la Smile FM, pentru că asta ne face viața și ziua mai frumoasă, mai luminoasă și mai ritmată. Eu sunt Elena și, desigur, dăm start ritmului zilei. Chiar acum ascultăm Lady Gaga și Doechii cu Runaway.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Liova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul pentru ziua de astăzi. Începem cu berbec. Astăzi ai chef de mișcare, acțiune și rezultate rapide, dar atenție, nu toată lumea ține pasul cu tine. La serviciu, o idee spusă la momentul potrivit poate să-ți aducă aprecierea pe care o meriți. În dragoste, însă, încăpățânarea de o parte trebuie să fie dată și să faci primul pas dacă simți că merită. Sfatul zilei: nu transforma orice discuție într-o competiție. Taur, ziua vine cu o energie mai calmă și te ajută să vezi lucrurile mai limpede. Poate apărea o veste legată de bani, o plată sau o oportunitate pe care o așteptai. În familie, cineva are nevoie de atenția ta, chiar dacă nu o spune direct. Seara este perfectă pentru o odihnă și o discuție sinceră. Sfatul zilei: uneori liniștea valorează mai mult decât orice argument. Gemeni, telefonul poate suna mai mult decât de obicei și s-ar putea să apară o veste interesantă. Ești comunicativ, convingător și ai toate șansele să obții ceea ce îți dorești dacă îți alegi bine cuvintele. În dragoste însă nu promite ceva doar pentru că sună frumos în momentul respectiv. Sfatul zilei: vorbește clar, nu printre rânduri. Rac, astăzi emoțiile sunt mai puternice, dar și intuiția ta funcționează excelent. Dacă ceva nu-ți miroase bine, probabil că ai un motiv. La muncă nu te subestima. Cineva observă efortul pe care îl depui. În familie, o conversație poate rezolva o nemulțumire mai veche. Sfatul zilei: ascultă-ți inima, dar verifică și realitatea. Leu, e ziua în care poți ieși în evidență. Ai energie, carismă și chef să demonstrezi ce poți. O persoană din jur poate veni cu o propunere interesantă, iar răspunsul tău ar putea schimba următoarele săptămâni. În iubire, nu aștepta mereu să fii tu admirat, oferă și tu un compliment. Sfatul zilei: strălucește, dar lasă și pe alții să strălucească. Am ajuns și la fecioară. Ai tendința să analizezi fiecare detaliu, însă ar fi bine să mai lași lucrurile să curgă. O problemă care părea complicată poate avea o soluție foarte simplă. Financiar, evită cumpărăturile făcute doar pentru că merită. În dragoste, sinceritatea îți aduce mai mult decât perfecțiunea. Sfatul zilei: nu căuta greșeli acolo unde există doar imperfecțiuni normale. Bun, dragilor, hai să facem o pauză. Ascultăm Fly Project cu Morenita, după revin și cu partea a doua horoscopului.

0: Dragii mei, continuăm cu partea a doua a horoscopului, ne-am oprit la zodia Balanță. Ai nevoie de echilibru, iar ziua ta începe să fie extraordinară încă de dimineață. Ziua te împinge și fix în această direcție. O situație tensionată poate fi rezolvată printr-o discuție calmă. La serviciu, diplomația ta este atuul principal. În plan sentimental, o surpriză plăcută poate veni de unde te aștepți mai puțin. Sfatul zilei, nu trebuie să mulțumești pe toată lumea. Scorpion, ai o energie puternică și simți că trebuie să faci o schimbare. Poate fi vorba despre muncă, bani, relații sau pur și simplu despre felul în care îți organizezi viața. Nu lua decizii importante din nervi. În dragoste, o privire poate spune astăzi mai mult decât o conversație întreagă. Sfatul zilei, puterea adevărată înseamnă să știi când să te oprești. Săgetător, azi ai nevoie de libertate, aventură și ceva care să-ți scoată rutina din cap. O veste sau o invitație neașteptată îți poate schimba programul. La bani, însă, entuziasmul trebuie ținut puțin sub control. În iubire, cineva îți poate face o declarație surprinzătoare. Sfatul zilei, spune da experiențelor, dar nu și tuturor cheltuielilor. Capricorn, ziua este bună pentru organizare, planuri și decizii serioase. Ai șansa să pui ordine într-o situație care te-a tot preocupat. Un coleg sau un partener poate veni cu o idee care merită analizată. În familie, încearcă să lași telefonul deoparte și să fii prezent. Sfatul zilei, succesul nu înseamnă doar muncă, ci și timp pentru cei dragi. Vărsător, ai idei multe și originale, iar astăzi chiar găsești persoane dispuse să te asculte. Poate apărea o oportunitate legată de un proiect, o colaborare sau o activitate nouă. În dragoste, surpriza este cuvântul zilei. Dacă ești singur, cineva interesant poate apărea exact când nu te gândești. Sfatul zilei, nu-ți fi teamă să faci lucrurile diferit. Pești, o zi sensibilă, dar frumoasă. Ai nevoie de puțin timp pentru tine și s-ar putea să simți că nu mai vrei să porți problemele tuturor pe umeri. Financiar, fii atent la promisiuni prea frumoase. În dragoste, un gest simplu poate încălzi foarte mult atmosfera. Sfatul zilei, ai grijă de sufletul tău, așa cum ai grijă de oamenii pe care îi iubești. Acesta a fost horoscopul pentru astăzi, 8 septembrie. Ne întoarcem la muzică, ascultăm în continuare Miley Cyrus cu End of the World.
1: Bună dimineața! Smile FM.

0: Dragii mei, revin și cu calendarul acestei zile. E marți, 8 septembrie, ziua 251 a anului. Mai sunt 114 zile până la sfârșitul lui 2026. Pe 8 septembrie este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării, instituită de UNESCO. Este o zi dedicată importanței educației, cititului și accesului la cunoaștere pentru toți oamenii. Ca și sărbători religioase, în calendarul ortodox este sărbătorită nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine. Este cunoscută popular și sub numele de Sfânta Maria Mică. Cu această ocazie își sărbătoresc ziua numelui persoanele care poartă nume precum Maria, Mariana, Marin, Marian, Marioara, Mioara și alte forme derivate. Dacă e să ne gândim la tradiții și obiceiuri, să știi că în tradiția populară Sfânta Maria Mică marchează și un moment de trecere spre toamnă. Se spune că după această zi, vremea începe să se răcească treptat, iar natura intră într-o nouă etapă. Ideea este că se pare că noi mergem un pic înainte. Nu sunt sigură dacă e după calendarul fraților noștri de peste Prut, dar nu contează. Contează e că vă dau și evenimentele istorice din această zi. E 8 septembrie și în 1941 începe asediul Leningradului în timpul celui de-al doilea război mondial. Tot în această zi, în 1966, are premiera serialul american Star Trek, devenit ulterior unul dintre cele mai cunoscute fenomene din cultura pop. Iar în 1974, președintele american Gerald Ford îl grațiază pe Richard Nixon pentru eventualele infracțiuni federale comise în timpul mandatului său. S-au născut pe 8 septembrie Antonín Dvořák, celebru compozitor ceh, Peter Sellers, actor și comedian britanic, Patsy Cline, una dintre vocile importante ale muzicii country americane, și David Arquette, actor american. Dacă e să vorbim despre cuvântul zilei, dacă e să dăm o calificativă, ar fi încrederea, o zi în care merită să ne amintim că educația, bunătatea și încrederea în oameni pot schimba lucrurile spre bine. Hai, dragilor, să continuăm programul, ascultăm Cardinal Official și Akon cu Dangerous, apoi vine și Spike cu piesa Zeo.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Să nu-i dai lui aia că ți toacă.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au documentat peste 4160 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere pe drumurile din țară. Potrivit poliției, 46 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați conducând în stare de ebrietate. Cele mai multe abateri au fost legate de viteză. În total, 1691 de șoferi au depășit limita legală, iar alți 824 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele semafoarelor. Totodată, 780 de conducători auto au fost sancționați pentru oprirea în locuri interzise. Oamenii legii au depistat și 570 de cazuri în care șoferii nu purtau centura de siguranță sau utilizau telefonul mobil în timpul conducerii. Alți 148 de conducători auto circulau cu automobile fără revizie tehnică anuală sau fără poliță obligatorie de asigurare RCA. În 62 de cazuri, șoferii nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 45 de conducători auto au încălcat regulile privind dreptul de a conduce. Poliția îndeamnă participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să evite comportamentele care pot pune în pericol viața și siguranța celorlalți. Polițiștii din sectorul Râșcani al capitalei au descoperit un spațiu clandestin destinat consumului de droguri, care ar fi fost organizat într-un apartament de o femeie în vârstă de 45 de ani. Potrivit informațiilor prezentate de poliție, femeia și-ar fi pus locuința la dispoziția unor persoane din anturajul său și le-ar fi asigurat cu substanțe narcotice. În urma unei percheziții autorizate, oamenii legii au ridicat în apartament mai multe obiecte confecționate artizanal, seringi și substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și sub denumirea de sare. În locuință se mai aflau trei persoane cu vârste de 25, 26 și 40 de ani. Acestea sunt cercetate penal potrivit poliției. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Bursele studenților de la licență au fost majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie curent, conform unei decizii aprobate anterior de guvern. Cele mai mari majorări sunt acordate studenților care urmează programe de studii în domeniul sănătății, urmate de domeniul educației și specialitățile STEM. Astfel, studenții de la medicină beneficiază de burse lunare de 4.565 de lei pentru categoria A, 3.900 de lei pentru categoria B și 3.565 de lei pentru categoria 3. Studenții înmatriculați la programele de licență la specialități STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, care studiază cu frecvență pe locuri finanțate de la bugetul de stat, vor avea burse majorate cu 50% față de nivelul general. Astfel, începând cu 1 septembrie, pentru aceste specialități, bursa de categoria 1 va constitui 2.855 de lei, cea de categoria 2, 2.435 de lei, iar cea de categoria 3, 2.250 de lei. La fel, bursele studenților care au ales o specializare din domeniul științelor educației vor crește cu 1.130 de lei în funcție de categorie. Burse majorate vor beneficia și studenții din domeniul științelor agricole. Începând cu 1 septembrie, bursa de categoria 1 va fi de 2.280 de lei, cea de categoria 2 de 1.955, iar bursa de categoria 3 1.785. În general, bursele studenților de la licență de la toate specialitățile vor crește. Astfel, bursa de categoria 1 va crește de la 1.360 la 1.905, cea de categoria 2 de la 1.160 la 1.625, iar bursa de categoria 3 de la 1.065 la 1.490. Autoritățile publice locale de nivelul 2, adică actualele raioane, vor avea mai multă autonomie. Guvernul pregătește o nouă structură cu 10 sau mai puține unități de nivelul 2, care ar putea avea și o altă denumire decât cea de raion. Schimbările descrise de autorități drept o surpriză plăcută urmăresc o descentralizare mai mare și transferarea mai multor competențe către primării în folosul cetățenilor. Potrivit secretarului general adjunct al guvernului, Alexandru Iacob, această surpriză plăcută ține în primul rând de o descentralizare mai amplă și de consolidarea administrațiilor publice locale de nivelul 1. Primăriile ar urma să primească mai multe competențe și mai multă putere de decizie. Secretarul general adjunct al guvernului susține că o parte dintre atribuțiile actualelor raioane nu mai corespund realităților administrative. Unele competențe au fost preluate între timp de autoritățile centrale, iar digitalizarea a redus necesitatea unor funcții intermediare. Un alt obiectiv al reformei este consolidarea capacității administrative a primăriilor. Guvernul consideră că administrațiile cu o populație mai mare vor avea un bazin mai larg pentru recrutarea specialiștilor și vor putea gestiona mai eficient proiectele și resursele. Potrivit conceptului discutat de guvern, populația medie deservită de o administrație locală de nivelul 1 ar urma să crească de la aproximativ 1.900 la 6.000 de locuitori, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o noapte târzie, în mansarda casei părinților săi din Bray, Irlanda, un tânăr muzician irlandez transforma frustrarea și durerea unei despărțiri într-o melodie care avea să zguduie lumea muzicală. Astfel s-a născut Take Me to Church, piesa de debut a lui Hozier, care a devenit rapid un imn al iubirii și al protestului.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile piesei folosesc metafore religioase pentru a descrie iubirea și intimitatea, criticând în același timp ipocrizia instituțiilor religioase. Hozier a explicat că piesa este despre revendicarea umanității tale printr-un act de dragoste.
1: I was proud of that song, and there was some part of me deep down, if I could admit this, that felt that song needed to be written, and it needed to be written for me. And I was an unsigned, unknown Irish musician. I'd never sold out a Whelan's. You know, I'd never played a Whelan's. You know what I mean? I was doing open mic cover songs. So to write that, I imagined that it might be appreciated by a small group of people.
0: Take Me to Church a fost nominalizată la premiile Grammy la cântecul anului și a câștigat numeroase premii, inclusiv Top Rock Song la Billboard Music Awards și Song of the Year la BBC Music Awards. Prin această melodie, Hozier a reușit să îmbine arta cu activismul, creând un cântec care nu doar că a atins inimile ascultătorilor, dar a și provocat discuții importante despre iubire, religie și drepturile omului.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Andrei, îți mulțumim frumos pentru Hit Stories. Noi revenim la intervențiile noastre și din această oră aflăm chestii super faine. Vreau să vă provoc să vă imaginați următoarea scenă. Radarul detectează un obiect necunoscut care se apropie de graniță. Militarii intră imediat în alertă, se mobilizează forțele de intervenție și ca să fie treaba serioasă, este trimis chiar și un elicopter militar. Sună ca începutul unui film de acțiune, nu-i așa? Ei bine, de data aceasta, inamicul nu avea rachete, drone sau cine știe ce tehnologie secretă, avea aripi și probabil ceva chef de zbor. S-a întâmplat în Polonia, la granița cu Belarus. Sistemele radar au detectat un obiect necunoscut care părea să fi traversat frontiera. Într-o zonă în care tensiunile sunt ridicate, autoritățile nu și-au permis să ignore semnalul, așa că militarii au fost mobilizați, iar în aer a ajuns inclusiv un elicopter al armatei. Doar că, după verificări, surpriza a fost una. Cu pene, obiectul misterios era de fapt un stol mare de păsări. Alarma a fost anulată, iar militarii au putut răsufla ușurați. Probabil că păsările nici nu și-au dat seama că au provocat o operațiune militară. Ele probabil aveau un singur plan. Băieți, mergem spre sud, că vine toamnă. Acum, glume, dar situația arată cât de atent sunt supravegheate frontierele în această perioadă. Polonia și Belarus au relații tensionate, iar apropierea de zona războiului din Ucraina face ca orice obiect necunoscut detectat în apropierea spațiului aerian să fie tratat cu maximă seriozitate. Polonia este membra NATO și a Uniunii Europene, iar în ultimii ani au existat mai multe incidente în regiune cu drone, baloane și alte obiecte care au ajuns în spațiul aerian polonez, așa că de data aceasta alerta a avut un final fericit. Nu era atac, nu era dronă, nu era spionaj, erau doar păsările care și-au văzut liniștite de migrația lor. Și uite, așa putem spune că pentru câteva minute un stol de păsări a avut parte de mai multă atenție militară decât ce ar fi dorit orice pasăre din lume. Morala, când radarul spune obiect necunoscut, militarii verifică. Când pasărea spune piu-piu, noi sperăm doar să nu fie chiar deasupra mașinii. Iar noi, oriunde ne ascultați, în Hâncești, în Lova, în Cantemir, Ungheni sau poate chiar de peste hotare, rămâneți alături de noi. La Smile FM Moldova avem grijă să vă aducem veștile serioase și acele întâmplări care ne mai fac să zâmbim în mijlocul unei zile agitate. Ascultăm în continuare Viscan și Olivia Adams cu statui de probleme, după care vine și Neo cu piesa Closer. În ora asta mai ascultăm și Bangor Towns, Fight de cu Antonia, dar și Arco cu Shimza, așa că rămâneți alături.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost nimic.

0: Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap. Venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, o nouă regulă intră în atenția publicului în Austria, odată cu începutul anului școlar. Fetele musulmane cu vârsta sub 14 ani nu mai au voie să poarte vălul islamic în școli. Interdicția se aplică atât în școlile publice cât și în cele private și vizează acoperăminte precum hijabul sau alte forme de văl religios. Iar aici începe o dezbatere destul de serioasă, unde se termină libertatea religioasă și unde începe protecția copiilor. Autoritățile austrieci spun că măsura urmărește protejarea fetelor și combaterea presiunilor exercitate asupra lor încă din copilărie. Ministrul Integrării susține că vălul poate prezenta în anumite contexte un instrument de control și de limitare a libertății fetelor. De partea cealaltă, comunitatea islamică din Austria critică legea și spune că aceste restrânge libertatea religioasă și afectează în mod disproporționat elevele musulmane. Organizația anunță chiar că va sprijini contestarea legislației la Curtea Constituțională. Și apropo de Curtea Constituțională, există și un precedent. În 2020, aceeași instanță a anulat o interdicție anterioară privind vălul în școlile primare, considerând că aceasta contravenea principiului neutralității religioase. Noua regulă vine și cu responsabilități pentru profesori. Dacă o elevă vine la școală cu un acoperământ interzis, profesorii trebuie să discute cu ea și cu părinții sau reprezentanții legii. Dacă situația se repetă, pot fi complicate și implicate serviciile de protecție a copilului, iar amenzile pot ajunge până la 800 de euro. Aici au apărut alte critici. Unii politicieni spun că profesorii au deja suficiente probleme și că nu este normal ca aceștia să fie transformați în polițiști ai volului. De cealaltă parte, politicienii de dreapta consideră că legea este prea blândă și cer reguli și mai stricte. Austria are deja o interdicție privind acoperirea completă a feței în spațiile publice, iar noua legislație din școli deschide din nou discuția dintre integrarea religiei și drepturile copilului, dar și libertatea individuală. Și ca să fim corecți, este un subiect care nu are un răspuns simplu. Pentru unii, vălul este un simbol religios și o alegere personală. Pentru alții, atunci când vorbim despre copii, problema devine una legată de presiunea familiei și libertatea de a decide singur. Așadar, în Austria, anul școlar nu vine doar cu ghiozdane, caiete și emoții pentru prima zi de școală, vine și cu o dezbatere politică și socială serioasă. Iar întrebarea rămâne, protejezi libertatea copilului interzicând un simbol religios sau protejezi libertatea tocmai permițându-i să-l poarte? Cert este că povestea nu se termină aici. Dacă legea va fi contestată la Curtea Constituțională, vom vedea dacă regulile rămân în forma actuală și cu siguranță vom reveni cu actualizări.
1: Asculți Smile FM, Happy New Music.

0: Dragii mei, dacă vă spun că oamenii de știință au întâlnit în adâncurile Oceanului Pacific o creatură care pare desprinsă dintr-un film science fiction, să știți că nu exagerăm deloc. La peste 3200 de metri sub apă, acolo unde lumina soarelui nu mai ajunge, unde presiunea este uriașă și unde noi, oamenii, cu siguranță nu ne-am dorit să facem o baie de seară, cercetătorii au dat peste un calamar extrem de rar. Este vorba despre un exemplar din genul Magna Pina, cunoscut și drept calamarul cu notătoare mari. Întâlnirea a avut loc pe 7 august în apropierea muntelui submarin Davidson Seamount, în largul Californiei. Cercetătorii explorau zona cu un vehicul telecomandat, iar pe ecran au început să apară niște structuri foarte subțiri. La început, oamenii de știință au crezut că văd o meduză, dar apoi au apărut coatele. Da, ați auzit bine, calamarul acesta își ține brațele aproape perpendicular de corp, iar apoi acesta se îndoaie brusc ca niște coate foarte lungi. Și dacă tot vorbim despre lungime, creatura observată avea aproximativ 1,25 de metri de la partea de sus a corpului până la capetele brațelor. Dar partea cu adevărat spectaculoasă sunt tentaculele. Animalul are 8 brațe și 2 tentacule extrem de lungi și subțiri, care se întind în jos. Practic, dacă noi am avea asemenea brațe, probabil am putea lua telecomanda de pe masă fără să ne ridicăm de pe canapea. Ar fi fost o idee și un moment genial pentru mine când aveam televizorul ăla vechi și ai mei mă foloseau pe post de telecomandă. Cercetătorii cred că aceste tentacule le-ar putea ajuta să captureze hrana. Calamarul plutește deasupra fundului oceanului și își lasă filamentele lungi să atârne în apă, așteptând ca prada să se apropie. Și aici apare misterul. Oamenii de știință încă nu știu exact de ce își ține brațele în această poziție atât de neobișnuită. Poate că forma l-ajută să nu-și încurce tentaculele, pentru că, sincer, dacă ai 10 șnururi lungi care se mișcă în jurul tău, probabil că și în lumea calamarelor există problema. Stai puțin, care braț era al meu? Și mai interesant este că Magna Pina este extrem de rar. Până acum au fost observate sau colectate doar aproximativ 70 de exemplare. Unele au fost întâlnite la adâncimi și mai mari, chiar și la peste 6200 de metri sub suprafața oceanului. Expediția în care a fost descoperit acest exemplar nici măcar nu avea ca obiectiv găsirea calamarului. Cercetătorii studiau ecosistemul din zona Davidson Seamount, cunoscută pentru coralii de mare adâncime și pentru importantă zonă de reproducere a caracatițelor. Și uite așa, Oceanul Pacific le-a oferit o surpriză. Interesantă surpriză, ce pot să zic, că eu nu mi-aș dori să mă întâlnesc cu nimeni din lumea acvatică în general. Așa că e o veste interesantă, dar până aici.
1: How do you know it's summer? Just listen!
2: Asculți Smile FM Summer Edition!

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Dragilor, am aici o informație pentru cei care spun eu nu beau alcool, dar merge o bere fără alcool, adică una zero. Ei bine, avem o mică precizare care s-ar putea să vă surprindă. Berea fără alcool nu înseamnă întotdeauna că are 0% alcool. Da, ați auzit bine, unele produse comercializate drept fără alcool pot conține cantități foarte mici de alcool. De exemplu, în Statele Unite, anumite băuturi etichetate drept non-alcoholic pot avea mai puțin de 0,5% alcool în volum. Așa că dacă vedeți berea fără alcool, nu înseamnă neapărat că în sticlă este apă cu bule și gust de bere. Diferența importantă este că între 0 și 0% și o băutură care conține o cantitate foarte mică de alcool. Dar cum se întâmplă asta? Prin procesul de fabricație, ca să știți. Unele produse sunt realizate fără fermentare, în timp ce altele sunt fermentate, iar alcoolul este ulterior redus sau eliminat prin diferite metode. Chiar și după aceste proceduri pot rămâne urme foarte mici de alcool. Iar dacă producătorul vrea să ajungă efectiv la 0,0%, procesul poate necesita etape suplimentare și poate fi mai costisitor. De aceea, dragi ascultători, nu vă uitați doar la partea frumoasă a etichetei. Întoarceți sticla și citiți ce scrie acolo. Pentru cineva care doar vrea să reducă alcoolul, diferența dintre 0 și 0 dar, și 0,5 poate să nu fie esențială. Dar pentru o persoană care trebuie să evite complet alcoolul, lucrurile se schimbă. Aici intră persoanele care aleg abstinența, cele cărora medicul le-a recomandat să evite alcoolul, dar și situații precum sarcina sau anumite afecțiuni medicale, unde este importantă prudența și respectarea recomandărilor medicale. Și încă ceva interesant, cercetările arată că alternativele fără alcool pot ajuta unele persoane să-și reducă consumul total de alcool, însă dovezile pe termen lung sunt încă limitate. Așa că regula este simplă, fără alcool nu înseamnă automat zero alcool. Dacă pentru dumneavoastră contează ca produsul să nu conțină deloc alcool, căutați explicit mențiunea 0,0% și verificați concentrația înscrisă pe etichete. Pentru că uneori diferența dintre o bere obișnuită și una fără alcool nu este doar gustul, dragilor, ci și ce scrie cu litere mici pe spatele sticlei. Da, valabil pentru orice, oriunde scrie. Da, mă refer acum la contracte și așa. Fiți atenți în general. Și ca să încheiem cu o glumă, dragilor, dacă cineva vă spune stai liniștite fără alcool, răspunsul corect ar putea fi perfect. Acum întoarce sticla să vedem cât de fără alcool este. E și despre prudență în orice situație, nu doar când avem vorba de relaxare. Prudența și atenția și grija față de noi înșine. Cred că asta contează cel mai mult. Bun, hai să trecem la hituri. Ascultăm Satoshi cu Soarele apus. După vine și Irina Rimescu, Visele.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem în împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Bolnavii de cancer din țară care au nevoie de imunoterapie așteaptă de câteva luni medicamentele esențiale pentru tratamentul lor. Institutul Oncologic confirmă că preparatele pe bază de interferon alfa nu mai sunt disponibile. La rândul lor, autoritățile afirmă că problema a apărut din cauza întârzierilor de livrare, deși achiziția medicamentelor ar fi trebuit să fie făcută din timp. Pacienții cu risc sporit de recidiva bolii trebuie să administreze preparatul un timp îndelungat, însă de câteva luni substanța nu a fost livrată la Institutul Oncologic, iar pacienții au rămas fără medicamentele necesare. Problema a apărut după ce compania care a câștigat concursul de achiziție organizat în 2025 a anunțat că nu poate livra interferonul alfa-2A și a propus în schimb interferon alfa-2B. Directorul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Gheorghe Gorceac, spune că schimbarea preparatului nu poate fi făcută direct, deoarece legislația nu permite acest lucru. Pentru a depăși situația, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a organizat o nouă procedură de achiziție în regim de urgență. Compania care nu și-a respectat obligațiile contractuale urmează să fie sancționată. O femeie de 59 de ani din Stăuceni a rămas fără 45.000 de euro după ce persoane necunoscute au contactat-o telefonic și s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Escrocii ar fi pretins că sunt reprezentanți inclusiv ai Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului de Informații și Securitate și au reușit să o convingă pe femeie să le transmită suma de 45.000 de euro. Poliția nu precizează deocamdată prin ce metodă au fost transferați sau predați banii și nici dacă suspecții au fost identificați. Cazul femeii din Stăuceni este unul dintre cele 4 cazuri de escrocherie telefonică registrate de poliție în weekend. Prejudiciul total provocat victimelor este estimat la 1.211.000 de lei. Unul dintre cazuri fusese comis anterior, dar a fost raportat abia acum. În același timp, oamenii legii anunță că 112 tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate, după ce persoanele contactate și-au dat seama că au de-a face cu escroci. un număr de 44 de școli cu predare în limbile minorităților naționale vor implementa în anul de studii 2026-2027 programul național privind educația multilingvă. Acesta urmărește crearea condițiilor necesare pentru ca elevii să-și dezvolte competențele de comunicare în limba română și în limba maternă prin studierea unor discipline școlare în aceste limbi. Activitățile din cadrul programului vor fi orientate în special spre dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, elaborarea resurselor educaționale și monitorizarea rezultatelor obținute de elevi, consolidarea educației multilingve în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din țară a fost abordată în cadrul unui atelier de lucru organizat de Ministerul Educației la Comrat. În cadrul atelierului au fost analizate nivelul de pregătire a școlilor și acțiunile necesare în vederea realizării eficiente și sustenabile a educației multilingve în anul de studii 2026-2027. Managerii școlari au subliniat că profesorii trebuie să beneficieze în continuare de modele de lecții, glosare terminologice, materiale de lucru, resurse digitale și instrumente de evaluare formativă și sumativă. Aceștia au mai menționat că implementarea educației multilingve trebuie realizată gradual, în funcție de capacitățile fiecărei instituții, disponibilitatea cadrelor didactice pregătite, resursele existente și sprijinul administrației școlii și al părinților. Primii pelerini hasidici, care se îndreaptă spre Uman, Ucraina, pentru a sărbători Rosh Hashana, anul nou evreiesc, încep să ajungă pe aeroportul internațional Chișinău. Până 11 septembrie este așteptat un flux sporit de pasageri la terminalul sosiri, iar mii de pelerini urmează să tranziteze aerogara în această săptămână. După o pauză de 2 ani în care autoritățile de la Chișinău nu au permis organizarea podului aerian pentru pelerinii hasidici care merg la Uman. Ulterior, o perioadă aglomerată va fi între 14 și 17 septembrie, când se așteaptă ca evreii hasidici să revină deja din pelerinajul din Ucraina. În acest an, anul nou evreiesc va avea loc în zilele de 11, 12 și 13 septembrie. Cu această ocazie, mii de evrei hasidici fac un pelerinaj în orașul Uman din centrul Ucrainei, unde se află mormântul rubinului Nashman, întemeietorul ramurii Bratslav a hasidismului iudaic. Fluxurile maxime de pelerini sunt așteptate în săptămâna anterioară și în cea imediat următoare pentru întoarcere. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va bate din direcția sud. Temperaturile nocturne vor oscila între 8 și 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 24-29 de grade, menținând o vreme caldă și plăcută în toate regiunile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Pastila de știință. Știință. Știință. Cu Ovidiu Munteanu.
6: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o tehnologie care adaugă informații digitale peste lumea reală. Realitatea augmentată. Poate ai folosit un filtru pe telefon care îți pune o pălărie virtuală pe cap sau ai văzut aplicații care afișează informații peste imaginea unei clădiri. Toate acestea folosesc realitatea augmentată sau AR. Spre deosebire de realitatea virtuală, care te transportă într-o lume complet digitală, realitatea augmentată păstrează lumea reală și adaugă peste ea elemente generate de calculator. Telefonul sau ochelarii inteligenți folosesc camere și senzori pentru a înțelege mediul înconjurător. Apoi, un software plasează obiecte virtuale exact acolo unde trebuie, astfel încât să pară că fac parte din realitate. Astăzi, realitatea augmentată este folosită în educație, medicină, industrie și divertisment. Un mecanic poate vedea instrucțiuni direct peste motorul pe care îl repară, iar un student poate explora un model 3D al corpului uman chiar pe biroul său. Specialiștii cred că, în viitor, ochelarii cu realitatea augmentată ar putea înlocui multe dintre funcțiile telefoanelor mobile. Așadar, realitatea augmentată nu înlocuiește lumea din jurul nostru, nostru, ci o îmbogățește cu informații și imagini digitale. Este încă un pas prin care tehnologia încearcă să aducă cunoașterea mai aproape de ochii noștri. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă idee care ne ajută să vedem lumea și ceea ce se ascunde dincolo de ea.

0: Știai că 20 de minute de lectură pe zi pot face mai mult bine decât crezi? Trăim într-o lume în care creierul nostru nu mai apucă să stea liniștit nici măcar atunci când noi stăm pe canapea. Telefonul vibrează, mai apare o știre, un mesaj de la serviciu, un clip, încă un scroll și încă unul. Noi credem că ne relaxăm, dar de fapt creierul primește informație non-stop. Și aici apare surpriza. O carte poate fi exact pauza de care avem nevoie. Cercetările arată că și câteva minute de lectură pot contribui la reducerea stresului, la încetinirea ritmului cardiac și la relaxarea organismului. Iar 15-20 de minute de citit seara pot deveni un ritual excelent înainte de somn. Și mai e ceva interesant. Atunci când citești, creierul nu stă pur și simplu și privește literele. El construiește imagini, anticipează, face conexiuni, urmărește povestea. Cu alte cuvinte, în timp ce tu stai liniștit cu o carte în mână, creierul face puțin fitness. Iar beneficiile nu sunt doar pentru adulți. La copii, lectura cu voce tare dezvoltă limbajul și imaginația. Îi ajută să înțeleagă relația dintre cauză și efect și, foarte important, le antrenează atenția într-un mod în care scrollul infinit nu prea reușește. Iar pentru cei trecuți de 60 de ani, lectura poate fi un adevărat antrenament pentru memorie și pentru menținerea activității cognitive. Așa că poate merită să facem un experiment simplu. În seara asta, lasă telefonul deoparte pentru 20 de minute și deschide o carte. Nu contează dacă e un roman, o biografie sau ceva ușor de citit înainte de culcare. 20 de minute fără notificări, 20 de minute fără scroll, 20 de minute doar pentru tine. Pentru că uneori creierul nu mai are nevoie de încă un clip, are nevoie de o pauză. Și poate cea mai simplă pauză începe cu două lucruri, o carte și 20 de minute.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că există o legătură surprinzător de strânsă între ceea ce mâncăm, creier și felul în care arată pielea noastră. Specialiștii vorbesc tot mai des despre intestin ca despre un fel de al doilea creier, iar atunci când digestia nu e tocmai fericită, nici starea noastră generală nu poate să fie prea grozavă. Dar povestea nu se oprește aici. Se pare că și pielea ține cont de ceea ce punem în farfurie. Vrei o piele mai hidratată, mai luminoasă și un organism în care să funcționeze mai bine? Atunci merită să te uiți puțin mai atent la meniu. Avocado. Are grăsimi sănătoase și vitaminele E și C, nutrienți importanți pentru sănătatea pielii. Ardeiul, morcovii și alte legume galbene sau portocalii sunt bogate în carotenoizi și vitamina C, care contribuie la producerea colagenului. Brocoli și legumele verzi vin cu vitamine, minerale și antioxidanți care susțin sănătatea pielii. Și acum partea care ne place tuturor, ciocolata neagră, dar cu o condiție. Alege una cu un conținut ridicat de cacao, de exemplu 70% sau și mai mult. Roșiile sunt cele interesante datorită licopenului, un antioxidant asociat cu protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Fructele de pădure, portocalele, kiwi și căpșunele, toate sunt surse bune de vitamina C. Iar dacă ajungem la somon, avem și omega-3, proteine și alți nutrienți importanți. Omega-3 poate contribui la menținerea sănătății pielei și la reducerea inflamației. Și să nu uităm de nuci și semințe, de cartofi dulci, de ceaiul verde și chiar de sfeclă. Dar atenție! Nu există un aliment minune care să șteargă peste noapte acneea sau ridurile. Alimentația este doar o piesă din puzzle, iar dacă o problemă a pielii persistă, cel mai bine e să discutăm cu un dermatolog, așa că data viitoare când îți faci lista de cumpărături, gândește-te și la asta. Ce pui în farfurie nu ține doar de foame, poate conta și pentru creier și pentru intestin și pentru piele. Până la urmă, frumusețea chiar poate începe din interior.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Dragii mei, Conopida nu mai este doar vedeta din farfurie, se pare că unii îi atribuie și un rol important în pahar. Ai auzit vreodată de sucul proaspăt de Conopida? Da, exact, Conopida transformată în suc. Nu sună neapărat ca băutură pe care să o comanzi la terasă, dar poate fi combinată cu alte ingrediente pentru un gust mult mai prietenos. De exemplu, poți încerca Conopida cu mor și pepene, Conopida cu portocală sau mandarină, ori combinația de morcov și Conopida. Pentru ceva mai aromat, merg și perele, puțină scorțișoară sau câteva frunze de țelină. Iar dacă ești o fan al combinațiilor mai curajoase, există și varianta sfeclă roșie plus Conopida. De ce este interesantă Conopida? Pentru că este o legumă bogată în vitamina C, fibre, vitamina din grupul B și alți compuși vegetali benefici. Și aici trebuie să facem o mică precizare. Se spune adesea că sucul de Conopida curăță ficatul și rinichii sau detoxifică organismul. În realitate, nu avem motive să considerăm sucul un remediu miraculos pentru aceste organe. Ficatul și rinichii fac deja această muncă de filtrare și eliminarea produșilor de metabolism. Dar asta nu înseamnă că trebuie să scoatem Conopida din meniu. Din contra, Conopida crudă sau gătită, consumată ca parte a unei alimentații echilibrate, poate fi o alegere foarte bună. Așa că dacă vrei să experimentezi cu sucuri de legume, poți încerca o combinație simplă, Conopida, măr și puțin morcov. Iar dacă rezultatul nu te convinge din prima, nu-i nimic, măcar ai descoperit o nouă aventură în bucătărie. Conopida poate fi sănătoasă, miracolele însă mai bine să le lăsăm pentru filme.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragii mei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să fiu alături de voi și să avem parte de ritmul zilei așa cum trebuie să fie, cu muzică bună și vești interesante. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc toate bune și ne auzim și mâine cu alte surprize.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Hi, this is Tiesto.
1: This is your station, Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Lova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
7: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
8: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
9: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
8: tu faci playlistul la Smile FM.
9: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
8: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
9: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a aprobat metodologia de evaluare rezultatelor învățării în clasele primare. Documentul prevede acordarea notelor la anumite discipline în clasele a patra, reglementează numărul evaluărilor pe durata săptămânii și pe durata semestrului, introduce calificativul excelent, precum și exclude evaluările sumative la disciplinele educație fizică, educație plastică, educație tehnologică, dezvoltarea personală, educația moral-spirituală și la disciplinele opționale. Potrivit metodologiei, un elev nu va susține mai mult de două evaluări formative în etape sau sumative într-o săptămână. Conform Ministerului, evaluările formative au loc pe parcursul învățării și îl ajută pe învățător să urmărească progresul copilului, să identifice dificultățile și să-i ofere sprijin la timp. Evaluările sumative se realizează la finalul unei unități sau al unui parcurs de învățare și arată în ce măsură elevul a dobândit competențele urmărite. Totodată, numărul total al evaluărilor a scăzut cu peste 100 față de numărul de evaluări proiectat anterior pentru clasele primare. Calendarul acestor evaluări va fi coordonat de învățătorul diriginte împreună cu celelalte cadre didactice care predau la clasă, iar respectarea limitei va fi monitorizată de administrația instituției. Chișinăul găzduiește, începând cu 6 septembrie, o nouă ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Timp de mai bine de o lună, publicul va putea urmări spectacole de operă, balet și concerte cu artiști din Republica Moldova și din alte 14 țări. Evenimentele vor continua până pe 11 octombrie la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. În total, programul cuprinde 11 evenimente, iar pe scenă vor urca soliști și colective artistice din 15 țări, alături de orchestra, corul și trupa de balet al teatrului. Printre spectacolele pregătite pentru această ediție se numără Otello, Lacul Lebedelor, La Traviata, Madama Butterfly, Carmen, Nunta lui Figaro și Spartacus. În premieră, festivalul include și un spectacol de balet dedicat copiilor. Pe 27 septembrie, familiile sunt invitate la Cipolino, balet pentru copii de Karen Haciaturian. Ministrul Culturii Dan Soruceanu, prezent la deschiderea festivalului, a spus că evenimentul continuă să păstreze vie moștenirea sopranei Maria Bieșu și să aducă împreună generații diferite de artiști și spectatori. Festivalul se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală, care va reuni invitați speciali, soliști de operă și balet, alături de colectivele Teatrului Național de Operă și Balet. Bursele studenților de la licență au fost majorate cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie curent, conform unei decizii aprobate anterior de guvern. Cele mai mari majorări sunt acordate studenților care urmează programe de studii în domeniul sănătății, urmate de domeniul educației și specialitățile STEM. Astfel, studenții de la medicină beneficiază de burse lunare de 4.565 de lei pentru categoria A, 3.900 de lei pentru categoria B și 3.565 de lei pentru categoria 3. Studenții înmatriculați la programele de licență la specialitățile STEM, știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, care studiază cu frecvență pe locuri finanțate de la bugetul de stat, vor avea burse majorate cu 50% față de nivelul general. Astfel, începând cu 1 septembrie, pentru aceste specialități, bursa de categoria 1 va constitui 2.855 de lei, cea de categoria 2, 2.435 de lei, iar cea de categoria 3, 2.250 de lei. La fel, bursele studenților care au ales o specializare din domeniul științelor educației vor crește cu 1.130 de lei în funcție de categorie. De burse majorate vor beneficia și studenții din domeniul științelor agricole. Începând cu 1 septembrie, bursa de categoria 1 va fi de 2.280 de lei, cea de categoria 2 de 1.955, iar bursa de categoria 3, 1.785. În general, bursele studenților de la licență de la toate specialitățile vor crește. Astfel, bursa de categoria 1 va crește de la 1.360 la 1.905, cea de categoria 2 de la 1.160 la 1.625, iar bursa de categoria 3 de la 1.065 la 1.490. Primii pelerini hasidici, care se îndreaptă spre Uman, Ucraina, pentru a sărbători Rosh Hashanah, anul nou evreiesc, încep să ajungă pe aeroportul internațional Chișinău. Până 11 septembrie este așteptat un flux sporit de pasageri la terminalul sosiri, iar mii de pelerini urmează să tranziteze aerogara în această săptămână. După o pauză de 2 ani în care autoritățile de la Chișinău nu au permis organizarea podului aerian pentru pelerinii hasidici care merg la Uman. Ulterior, o perioadă aglomerată va fi între 14 și 17 septembrie, când se așteaptă ca evreii hasidici să revină deja din pelerinajul din Ucraina. În acest an, anul nou evreiesc va avea loc în zilele de 11, 12 și 13 septembrie. Cu această ocazie, mii de evrei hasidici fac un pelerinaj în orașul Uman din centrul Ucrainei, unde se află mormântul rubinului Nashman, întemeietorul ramurii Bratslav a hasidismului iudaic. Fluxurile maxime de pelerini sunt așteptate în săptămâna anterioară și în cea imediat următoare pentru întoarcere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare, diabet și alte probleme de sănătate. Evită alimentele procesate, cum ar fi biscuiții, prăjiturile și margarina, care conțin grăsimi trans. Optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, nucile și avocado. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul

0: potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
1: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
1: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!

Mamă, ce talent se numește melodia asta pe care am ascultat-o cu drag la Smile FM, 18 și 36 de minute. Bună vreme, bun găsit celor care abia au conectat aparatul de radio și sunt alături de noi și online pe site-ul nostru smilefm.md. În aplicația mobilă Smile FM Romedia o poți descărca gratuit. Este seara ta, este seara în care tu decizi ce ascultăm până aproape de ora 20, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne distrăm împreună mereu. Eu sunt Ion și mă bucur tare, tare mult să fiu alături de voi, o seară liniștită în continuare, să sune telefonul și să vorbim cu voi și în afara emisiei. Nu este o problemă, nu este obligatoriu să vorbești chiar în direct cu noi, este foarte, foarte frumos să ne dai datele de contact, să ne spui pentru cine vrei un te iubesc, un mulțumesc să transmiți și eu cu mare, mare drag aduc mesajul tău mai aproape de sărbătorita din această seară minunată. Să fie veselie în continuare cu muzică superbă, jumătatea ta se numește următoarea melodie. Noi suntem aici, voi acasă, cum sunteți în această seară minunată? Dă tare în difuzoare și distre.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Și trecem la o altă etapă din această seară minunată de la domnul Gheorghe, special pentru toți cei care ne ascultă în acest moment. Hai să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am juca un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Circa 14.000 de consumatori din mai multe localități din țară vor rămâne temporar fără gaze naturale în perioada 7-12 septembrie. Sistările sunt programate în contextul unor lucrări de întreținere și modernizare a rețelelor de distribuție. Potrivit Energocom, în perioada 7 septembrie, ora 9-11 septembrie, ora 17, livrarea gazelor va fi sistată pentru 8.088 de locuri de consum din localitățile Ciorescu, Făurești, Cricova, Goian, Goianul Nou, Grădie și Culboaca, precum și pentru unele locuri de consum din Stăuceni. În același timp, între 7 septembrie ora 9 și 11 septembrie ora 21, furnizarea gazelor naturale va fi sistată în satele Măgdăcești, Porumbeni, Pașcani, Ratuș, Drăsliceni și Logănești. Măsura va afecta 3.462 de consumatori casnici și 48 de consumatori non-casnici. Orașul Strășeni, alimentarea cu gaze va fi oprită în perioada 7 septembrie ora 8, 12 septembrie ora 8, fiind vizați 508 consumatori casnici. De asemenea, în satele Speia și Șerpeni, gazele vor fi sistate între 7 septembrie ora 9 și 12 septembrie ora 9. Măsura va afecta 1.615 consumatori casnici și 28 de consumatori non-casnici. Potrivit Energocom, lucrările sunt efectuate de operatorii sistemelor de distribuție și zone necesare pentru întreținerea și modernizarea rețelelor, precum și pentru asigurarea funcționării acestora în condiții de siguranță. Recent, IGSU a organizat un atelier de lucru cu genericul Evaluarea Națională a Riscurilor de Dezastre în contextul raportării către Mecanismul Protecției Civile al UE, sprijin pentru elaborarea raportului Republicii Moldova către Mecanismul Protecției Civile al UE și prezentarea modului în care Suedia își raportează NDRA. Activitatea s-a desfășurat sub conducerea șefului adjunct al IGSU, locotenent colonial al Serviciului Intern, Dimitri Vieru, în cadrul proiectului Consolidarea Guvernării Sectorului de Securitate în Moldova, pentru perioada 2023-2028. Evenimentul a fost organizat în comun cu Agenția Suedeză pentru Protecție Civilă și Reziliență și Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate. La atelier au participat reprezentanții ai IGSU și a mai multor instituții naționale relevante. Printre acestea s-au numărat Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Ministerului Mediului, Administrația Națională a Apelor Moldovei, Centrul Național de Management al Criselor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Ministerului Sănătății. În peste jumătate din gospodăriile din țară locuiesc familii formate din una sau două persoane, iar traiul singur este mai frecvent în zonele rurale. A doua, cea mai mare categorie după persoanele singure, o reprezintă cuplurile fără copii sau care au doar unul. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistică privind aspectele nivelului de trai al populației din Moldova în 2025. Conform statisticilor, în Republica Moldova predomină familiile formate din cel mult două persoane. Traiul singur constituie peste 36% din totalul gospodăriilor, în timp ce familiile formate din două persoane reprezintă aproximativ 31%. În ceea ce privește structura familiei, a doua cea mai mare categorie după persoanele singure o reprezintă cuplurile fără copii. Potrivit datelor biroului, Republica Moldova se confruntă cu un proces sistemic de depopulare. Cauzele principale sunt migrația masivă, îmbătrânirea demografică și natalitatea redusă, veniturile mici, lipsa unui program de lucru flexibil, precum și apariția unor cheltuieli suplimentare. Acestea sunt printre motivele care determină multe cupluri din țară să amâne planificarea unei sarcini. Datele celui mai recent recensământ arată o scădere semnificativă a populației în 2024, aceasta fiind de aproximativ 2,4 milioane de persoane, în scădere față de 2,7 milioane de persoane raportate în 2014. Agenția de Dezvoltare Regională Nord avansează în elaborarea unui nou program regional sectorial pentru perioada 2026-2028 destinat creșterii atractivității turistice a regiunii de dezvoltare Nord. Documentul va stabili direcțiile de dezvoltare a sectorului și va orienta investițiile către proiecte cu impact asupra economiei și comunităților locale. În acest context, la sediul ADR Nord a avut loc o nouă ședință a grupului de lucru pentru elaborarea PRS. La discuții au participat responsabili de turism și cultură din administrațiile publice locale, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, grupurilor de acțiune locală și mediului de afaceri. În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele consultărilor cu actori regionali și ale chestionarelor privind identificarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea și promovarea turismului în nordul țării. Documentul va urmări, între altele, atragerea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii turistice, promovarea destinațiilor și valorificarea durabilă a patrimoniului local. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. Vântul va sufla slab pe parcursul nopții, iar ziua va bate din direcția sud. Temperaturile nocturne vor oscila între 8 și 13 grade, oferind o atmosferă răcoroasă. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până la 24-29 de grade, menținând o vreme caldă și plăcută în toate regiunile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

19 și 13 minute, dragi ascultători, suntem alături de tine să ne distrăm în această seară minunată pe frecvențele 89.9, 94.2 pe site-ul nostru smilefm.md. Dă tare în difuzoare pentru că mai avem ultima oră. Mulțumim colegii noastre Felicia Curitor pentru știrile zilei. O așteptăm și cu mare, mare drag mâine dimineață cu alte informații. Până atunci, satul meu cel drag de lângă Prut, chiar acum.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te aștept. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 05.

0: 5-3. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

De la Doamne Ferește, Teoros și Fcer Cram la Smile FM. Să ai parte de seară cât se poate de minunat în continuare. 43 de minute trecute de ora

0: De la Angescu, de cât să minți, o melodie foarte veche, dar actuală și astăzi, din anii 2012, dacă nu mă greșesc. Dar uite că și astăzi o ascultăm cu mare, mare drag. Dragi prieteni, noi am ajuns ușor, ușor. La ce? Da, exact! La asta urmează să spun și eu. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Liniște și pace și gânduri cumpătate. Mâine de la 17 ne întoarcem imediat. Nu uita că turul României trece prin municipiul Hâncești, dar și câteva state din raionul Hâncești, așa că vă așteptăm cu mare drag la pe traseul Hâncești, Logănești, Ciciuleni, Drăgușeni, Stolniceni și tot așa mai departe. Haideți să susținem și să încurajăm sportul sănătos, mersul pe bicicletă, cu mare, mare drag, mâine de la 10, pe aici, pe la semafor, pe la oficiu poștal din localitate, din municipiu, mult telecomul, da? Ne vedem mâine dimineață pe traseu. Seară frumoasă în continuare și ascultați mai devreme. Nu plecați departe, urmează publicitate. Dar una foarte, foarte scurtă ca să vină multă muzică pentru tine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ioane, da ce bine arăți. Parcă ești viu.
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 462 323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. How?

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare, diabet și alte probleme de sănătate. Evită alimentele procesate, cum ar fi biscuiții, prăjiturile și margarina, care conțin grăsimi trans. Optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, nucile și avocado. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: babei.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Într-o noapte târzie, în mansarda casei părinților săi din Bray, Irlanda, un tânăr muzician irlandez transforma frustrarea și durerea unei despărțiri într-o melodie care avea să zguduie lumea muzicală. Astfel s-a născut Take Me to Church, piesa de debut a lui Hozier, care a devenit rapid un imn al iubirii și al protestului.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Versurile piesei folosesc metafore religioase pentru a descrie iubirea și intimitatea, criticând în același timp ipocrizia instituțiilor religioase. Hozier a explicat că piesa este despre revendicarea umanității tale printr-un act de dragoste.
1: I was proud of that song, and there was some part of me deep down, if I could admit this, that felt that song needed to be written, and it needed to be written for me. And I was an unsigned, unknown Irish musician. I'd never sold out a Whelan's. You know, I'd never played a Whelan's. You know what I mean? I was doing open mic cover songs. So to write that, I imagined that it might be appreciated by a small group of people.
0: Take Me to Church a fost nominalizată la premiile Grammy la cântecul anului și a câștigat numeroase premii, inclusiv Top Rock Song la Billboard Music Awards și Song of the Year la BBC Music Awards. Prin această melodie, Hozier a reușit să îmbine arta cu activismul, creând un cântec care nu doar că a atins inimile ascultătorilor, dar a și provocat discuții importante despre iubire, religie și drepturile omului.

telefoane de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o tehnologie care adaugă informații digitale peste lumea reală. Realitatea augmentată. Poate ai folosit un filtru pe telefon care îți pune o pălărie virtuală pe cap sau ai văzut aplicații care afișează informații peste imaginea unei clădiri. Toate acestea folosesc realitatea augmentată sau AR. Spre deosebire de realitatea virtuală, care te transportă într-o lume complet digitală, realitatea augmentată păstrează lumea reală și adaugă peste ea elemente generate de calculator. Telefonul sau ochelarii inteligenți folosesc camere și senzori pentru a înțelege mediul înconjurător. Apoi, un software plasează obiecte virtuale exact acolo unde trebuie, astfel încât să pară că fac parte din realitate. Astăzi, realitatea augmentată este folosită în educație, medicină, industrie și divertisment. Un mecanic poate vedea instrucțiuni direct peste motorul pe care îl repară, iar un student poate explora un model 3D al corpului uman chiar pe biroul său. Specialiștii cred că, în viitor, ochelarii cu realitatea augmentată ar putea înlocui multe dintre funcțiile telefoanelor mobile. Așadar, realitatea augmentată nu înlocuiește lumea din jurul nostru, ci o îmbogățește cu informații și imagini digitale. Este încă un pas prin care tehnologia încearcă să aducă cunoașterea mai aproape de ochii noștri. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă idee care ne ajută să vedem lumea și ceea ce se ascunde dincolo de ea.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Kiss. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM.
1: Spune acum adio.
2: Am ales, am ales.